야 코난 나베 도세 치마골로란 더바미세나 알룬족다베터 조세 요바카토 르자 아바군디다타베 노베 카르고네 총용비가트나 응가데 쇼쇼 하버나티게 ndoba lunga shokcha cha cha gato tiri omla hanga so zamke jamne chami perdi hapung pa shi shi shi ngo na shi yi hanga cha wala zon magi hadin kokoro ro samayi haken ra takse ta pungpi shergu sharara ndobe gato tiri don jar ke gone ya kora ambo chonche pe le mada drungo hola nga chu musukju chi la kango du le mada chepka nga la nyong tu tere nyume donga la Yang alu do da abze. Njikta mulu lenkasi, ngubu dula tukasi. Le mada choke jovala, tu tere nime dongala. Chota ngara niponde, demo arngo gongle to, harba serba longle mi, changtong tomo sale mi, tapki na halor yundenda yusene, tongjo mibik halor tongtong denda shena, garde chochang fernake,